komal tayfulu jem ku ko fi xam nañu kowal suuf tim na baayu soxna waalo mbake woy aduna tukki ku yebu jekki mooy samsu fali

def sa xal fa xewal yu rey armel yi moo ko tabax bam yaatu yàllaawo moo yokk yoonu Serigne Touba wi mooy ci digan bam yaatu kàpp ba daj àdduna yàllaawo du denc mukk alal lu ñëw mu fab ko joxe te bam ga gàccel na wax set woor na yàllaawo du denc mukk alal lu ñëw mu fab ko joxe te bam ga gàccel na wax set woor na yàllaawo du denc mukk alal lu ñëw mu fab ko joxe te bam ga gàccel na wax set woor na yàllaawo.

0: dañoo bëgg lo xam ne rajo bii alxames bi junne ca guddi muy guddik ajuma dañu ci fanaane waxtaane baaxu Serigne Touba ak yaloore Cheikh Ibrahim mi jëwriñu yoon wi. Ma bàyyi ko xel nag ci xaside online Touba monde bi. Képp koo xam ne bëgg nga di ko dégg alxames jàngoon dañu koy teg di ci def ay waxtaan yoo xam ni ci Serigne Touba ak Cheikh Ibrahim lañ ciy wax ak kàngam yi nga xamante ni defaroon nañu Serigne Touba ak keneen ku baax kuñ ci mën a bokk wala itam ndax Serigne Touba lu baax lépp ngi ci loxoom bindal na ko boppam simaamul wara asre laddallaa fi yaddi wa ma rumtu min malikin qaada bil abi waaye bi caata nag simaamu sawil islaami fiiha fa man aba mu kursie fi dunia usilla maal jasi ñi am lislaam ji yàlla gërëm sëñ bi ne ñooñu moom wérantu ñu ngi sama loxo fa man aba mu kursie fi dunia usilla maal jasi képp koo xam ni loolu ma yàlla defal neexu la yàlla dana la doroxal fii ci addina balaa ngaa dem alaxira loolu Serigne Touba moo ko wax kon ñoo ngi yëgal bokk talib yi bokk jullit yi ci monde bi yépp ngoonu alxames gu ne rajo bii nga xamante ni moom la yàlla dogal mooy rajo monde bi Asayid Anmayet ci la ñuy def waxtaan alxames ca ngoon ku ko bëgg a dégg rek waaye sa jamono juju.
1: للله قرآن جبريل محمد محمد للمصطفى نويت ما يجدد سنة والقرآن وإني أحمد

serigne touba neen ñett ñoma xam te duñ ma wax sunu borom mi ma bind yonent bi sallallahu alayhi wasallam mi tax ñu bind ma ak mourid bu ñu yor ci bir bammel.

serigne touba neena kuma yaakaare aduna jaaxaluma ndax sunu borom jox na mako te doyewuma ko dara kuma yaakaare ëllëg itam jaaxaluma ndax manal naa fa ku ne lu kawe njortal ki ma jaaxal kay mooy ki nga xam ne ni ma yàlla sunu borom def neexu ko

Serigne Touba neena limay def ci nit ñu top ko de buma ko defon ci garab itam nit ñi nek fa te duñ fa juk te lolu julli ñaar rakka rek mo ko gënal.

amna ci talibey ko xamne da amone jaan ju ñew kërëm waxtu yor yor di dugg ci biir kërëm di dakk ay gonem ko ko ñew wax ko serigne bi ne ko bu dikkate demal ba tolok mom nga ne ko ahmadu neena musta togn boromam musta togn maromam te beggul ku koy togn bam ko defé non bobu la mu jegi ci jandi serigne touba neena kuma defal lo man ma defal la lo manul kuma defal lo manul ma defal la lo la jom

0: Hakim waye bal mako wax sama ndokel damay jëk sante señ mom taxa bak ndax ko nak xamna ne ak bëgg xam xamam ak yéré juñ ci am ku nak man nga rafa jor ci ne sun borom da na ko fayé ci njabotam ñu mëna taxé taw bobu yakarna Seydou Hakim mi tay ci lool rek la rubu kon ñu koy sante bax diko nuyu bax di ndokel nak Seydou Hakim ndax man nañ na at yi bareegul waaye doxinu mag lay dox ndax ku dem bind docteur risala doctorat sa dayo ji xam-xam mi ngi bëgg kawee kon ñu ngi koy ndokkel bax loolu nag dama ci sant yàlla ndax lu bon bon man nañ ne ñun al hasard participé na tuuti ci formation ba mu àgg fi mu àgg kon loolu da ci sant yàlla ñun wa al hasard di wax ne Touba ci boppam yàlla def na fi loo xam ne li ma xam mooy Seydou Abdoul Hakim mi tey bare na fi lool ñàkk am rek taxawul ak ñàkk am ñu taxaw seen wet ma jàpp ne nii Seydou Mountaha def bu ko kilifa yépp defoon tey da bu ñu demee tuuti ci kanam Touba daana dekk ni ko Seydou Touba ñaanete loolu mënta ñàkk mu nekk ne waaye dana ca gaaw àgg kon jàpp naa ne di occasion la yu mel nii kilifa yi diine yi ci dëkk bi yépp xam ne am na responsabilité bu mag ci fexe ba Touba loolu Seydou Touba ñaan mu am fi mu taxaw nit ñu jàng xam-xam kon ñu ngi woo ñëpp di ndokkeel ñëpp nag di wax ne Seydou Hakim su liggéey bi yoonu mu yëpp moo ko defal ñëpp moo ko defal ñëpp nga la ciy sant di ko rafet lu baax a baax di la ñaanal yàlla nga àgg fa nga bëgg àgg ci xam-xam say kam itam sun borom yokk ci dëkk bi ba di ko Seydou Touba bëgg woon ñu yàlla def ko ne kon kàddu yi moom mënta ko dañ ko dañ nuy barkeel rek di sant ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.
1: Waaw kay Mbacke Balla jërëjëf yàlla na suñu borom guddal saw fan te wéral say cër liggéey bu rafet bi nga xam ne yaa ngi koy def ci xam-xam itam ñëpp seere na ko ñëpp gis na ko ndax néew na fii ci saal bi ku jaarut foofu ci say loxo fil madarisil azhariya kon nag Mbacke jërëjëf yàlla na fi sa borom bàyyi xanaa kon al kalimatul akhira ñuy ñaan kuréel isbitarxiya bu sëriñ bi daaneelee rek ñoom itam ñu waaj ngir tëjal ñu jotaay bi ci xasiday Cheikhul Khadim yi sëriñ bi bismillah.
2: A'udhu billahi minash shaitaanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بقي في تيوب

0: Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbokk yi tew ñoo ngi leen di nuyu bu baax. Di leen ziaré, di leen ndokkel bu baax baax ci jotaay bi, di leen ci masaw ci choone yi bu baax baax. Ñoo ngi tambalé nuyu bi ci Seigne Salih mi nga xamne mo jëlone kaddu gi légui, Cheikh Mohammed, mom Cheikh Mohammed Al-Murtada. Diko sant diko gëreem ci téwaayam bu rafet. Ak ci jéggu yi nga xamne baaxoon na ko dox ci xam xam ci ndigalal wayjuuruma Cheikh Mohammed Al-Murtada di sunu wallare bu baax bu yàgg di sunu mbokk daara ñu yàgg lool waaye ñu xam ci moom lu dul xamuñ ci moom lu dul li nga xam ne moom lañ war a xam ci moom te mooy lu baax rek nag. Di nuyu Seigne Abdul Hakim di ko jaajëfal di ko massawu bu baax waaye di ko ndokkeel itam ci liggéey bi nga xam ne def na ko te yàlla dogal mu am ci ndam lu tane li mu ci am. Ñu ngi ñaan yàlla yàlla na ko jig, ñu ngi ñaan yàlla yàlla na barkeel nu ci yéene wala way juróom yéene koo ci mu def ko ci xam-xam def ko ci réew mi yàlla na ko yàlla mottali. Ñii nuyu Cheikh Mohammed Lamine Sëñ Baara Roqe ñu ngi koy nuyu di ko siyaare bu baax di ko jaajëfal bu baax moom itam di wax ne nun moom dan koo jàppe rek am say Habibu mu yees ndax ñun mooy moom ci nun. Néew na ku juddoo ci kër gi yaroo ci te jaaruloo ci loxoom waaye ak ñeneen ak ñeneen mbooloo mu bare bare bare moo xam ne fu ci waay yegg tey jaar nga ci moom ni ñu ko doon waxee léegi ci Al-Azhar dañoo ko bokkule. Di nuyu Seigne Youssou bu baax di ko jaajëfal li nga xam ne moom la ñu wax ci Albaytul Alim wal Alfaan wax ko léegi ci yow te muy melokaan yu jiitu woon lool jiitu tey lool ngi la ciy gërëm bu baax yow ak mbooloo mi nga xam ne mbooloom Seigne Touba la te nga jiite leen bu baax a baax. Di sant borom xam-xam yi teew ñëpp jëjël fi kàddu la waat ne ku mel Seigne Chan bu kebee ak Serigne bu soobe ak Serigne Abdoulahat ñoom ñëpp ñu ngi leen nuyu di nuyu ñëpp ñi nga xam ne teew nañu fi. Njaboot gi duma leen waxal leen weesu xanaa rek jaajëf ndax nit moom bu defee lu mu war a def lu baax war nañ koo jaajëfal. Di dollee sant nag bu baax ndax jataay bi dafa am solo ndax jataay soññee la ci waxuma la gone yi nga xam ne dañoo toll ci jàng yi nga xam ne ñu ci biir jàng bi ñu war ci mën a góorgóorlu dolli ci seen taxawaay bu baax waaye defe naa ne mag ñi sax daañ ci soññi ko bu baax a baax. Muy jataay boo xam ne am nañ ci mbégte lool ndax mbégum jullit ñépp la war a doon waaye wóor nañu it mbégum Cheikh Mohammed Al-Murtada la ndax sàkku na ko te dox na ci jéego yim ci war a dox. Am na ay jamono muy wax ci xam-xam di wax ne ñëpp nañ dem ku mën a jàng na jàng te loo fi bàyyi ñu wattul la ko bëgg a ñëw fekkaat ko fi. Loolu lu am solo la loo xam ne ci la nekk ci lay dox ci lay wax. Moom nag yàlla ko dimbale ci bëgg xam-xam mu dox ci lam ci war a dox wax ca waam ca waree dox itam ndax defe naa ne ñu bari fii ci jataay bi dégg nañ ay kàddoom ba tàyyi muy nettali ci wàllu jàngam jamono yim jàngee ba jógee gànnaar dellu si waat ci réew mi sëriñ bi natt ko wax ko ne ko yàlla dimbale na la ndax nekkoo fa dis diir boo fa mën a xamee lu toll ne dii nga fi xame waaye teewul mu yebal ko ci Sëriñ Habibu mu tàmbalee waat fa mu tàmbalee woon wax ko ci wax ju deuguer ju matup soñé ne ko amo wenn lay ndax abi bo nga mbul te yeen rek tax ma yobbu ko fa kon bo démé fa nga tambalé won nga tambalé wat fa ba jang fa la ba topal fa nga fa jangone ta bu ko xép na nga xamna la jang xamnako lolou moy deug la jang nga dem ko ganar ba ñew mom mi won ci rew mi jangale way nga xamne mom la mu jang xamnako lolou mu jëfé ko nak niko xamne non la ko kilifa gi waxé won ci mom sant ko ko mu def ko bam ko defé it yakarna alhamdullilah rabbil alamin resulta bi feñna ndax bëgg ga ak wut ga ak am ga lepp dañ na fi tay ba tax mo jëm mo am jeexit ni ci li nga xamne mom lañuy def muy barab bi nga xamne moy barabu idwisna bi tay waye barabu keur xesle gi tay waye barabu bis bi tay waye barabu jëm ji itam nga xamne tay ci yoyu lañ top ba mu andi resultat yi yep tay alhamdulillah rabbil alamin ci walu tere bi sey abdou wax na ci lo am yu am solo yu bari lo xamne ci ay gis gis ci walu xam xam ben mu nek ci walu dine fiqh wala usul wala mu nek bok ci walu falsafa lo am solo la mom dine yep lam ci wara jang nako waye falsafa bi mom yalla mako baxé ndax amna genn gor guñ dan wax Abdoulaye Diop mu nekkon ci rew yi tanku yi lu yagg ana bi mu joge dem ci rew yi saw yi lu yagg mu ñew jeblu ci Seigne Bassirou nekkon Touba Mbour Abdir daana wañale nit ñi bobu mom ma nga fa ak Seigne Abdoul Hakim ak ñeneen yi doomi kilifa yo xam ñi ngi won bokk ca boba dañuy tollu ci jang xam xam waye boba sax seen jang xam xam agagul fu sori waye Abdoulaye Diop momi dafa daan wax naan buma len doon duggal ci ay université ñuy jang Seigne Abdou mom dama ko yob mu nek jang technique waye Seigne Mountaha mom falsafa lay jangi kon muy philosophie lolu yag na boba defé naane ci ñaar fukki at yu manki tuti wala bu tollu ca wala mu tegal tuti boba mom la wara am kon mo ñaale ko ci yalla moñe mu sax mu téla dugg ci mom mu tél ko doxé tél ko waxé lolu la ko yalla defal ci fann gogu buñu gisé muy wax naan la rek bu naan bamay xalat deug di wax kaddu yu demé nonu man philosophie rek la ci gis bo xamne day xalat lele nga wax ak mom mune la lolou day teunkon nako ci kaddu sangam ak kaddu sangam bu yagg teunkon nako bu yagg ci kaddu sangam ak kaddu sangam dafa daan faral di wax ni yalla nañu yalla gindi te dimbulenu diko teunk diko waxe nonu bu yagg mu ne lima ci djublu moy nañu gindi ci yoonu ba mu leer ci nun waye mu dimbulenu bañ man ta jaar ndax ku ñu gindi wut do xam ci yoon wi waye buñ la dimbulé wut do ci mëna jaar kaddu yu démé nonu dama koy dégg ci mom lu bari ak yenen yu ñu mel waye lepp man damay gis ne sama xel day delu wat ca philosophie bobu koku waxon nga xamne bobu mom amagul ñaar fukki at man sa yu nek fofu lay delu di ci xalaat bu baaxa baax Seigne Mountaha wax ngeen ci kaddu yu bari yu am solo yo xamne lepp deuguna amna ci lu am solo moy wayef gi nit ñi dañ koy wax lu bari waye man dama ko teunk ci benn baat bo xamne daf koy wax dafa am kuko wayon wenn way wa niru lol aw khas mu metti won ci nun lol na dafa am gore yu mbokaron du jang ay bokam ñen ñako mak sax mu nan xana gisoo sëriñ kamax mu baax mi ànd ak gutte ak yomb ca kañoo ba. Ñun nag kamax moomu danoo metti woon, waaye ba mu demee ba ci biir di ko waxal boppam am na lu ko nit di wax tey naa ko dangaa civilisé dangaa mën a sol, mu ne ko man ma dim kàjj rek, man ñu daan ma wax sax kamax. Xam nga ne loolu ak woyof mënu ko weesu, loo xam ne bu ko nit ñi déggee di ko mu mel ne lu nar a metti ci ñoom, yow nga nar nga damoo ko, wala ne man kàjj laa moo xam ne man sax bi may ko ne kamax liñ ma daan woowee, loolu doyee doy waar la. Loolu bokk na ci liy tegte la dëgg-dëgg ci ay kàddu ci woyofu Cheikh Mouhamadou Moustapha. Muy ay yëf yu bare bare bare yoo xam ne boo ko boolee te nekk ci biiram dana am lu bari loo ci xam te sax doo ko mën a wax. Am na benn interview bu ma fi defoon ci benn rajo, damaa mujj de damay ko arrêté ne bu leen ko tegati ndax kilifa doo xam ci moom lépp, wax ci moom lépp, ndax dama caa juum ci ay wax yoo xam ne dafa xóot lool. Damaa mujj ma ne duutuma ci wax, waaye lool nag tey sëñ Abdou dellu si waat na ma ci loolu. Moom bi mu defee lii nag teg ko fi mu ko teg muy fit bi nga xam ne moom la sëñ ab bu sa doon wax, nga xam ne dafa wax ne ko amuna fit wala abo moo ko wax ne am na fit, waaye wax na dëgg. Waaye fit bi yépp alhamdulillah dafa tege rek ci xam-xam, ndax booy waxee fitu kese du sotti, waaye booy waxee fit woo xam te la ngay wax mën nga ko argumenté, maanaam mën nga ci am brëhel, mën nga ci am tegtal yu leer, bu boobaa itam sañ nga ko wax. Ndax li bu boobaa day dugg ci li alquran di wax wa ma shahidna illa bima alimna, foofu rek lay dugg bu boobaa. Kon sëñ Abdou alhamdulillah li nga wax ñu bari mën nañ la koo seedel. Boo bëggoon tey ku ko seede mbaa ku la ko waatal def naa da nga am ci mbooloom ñu bari ñoo xam dañ ci ànd ak yow, dañ la mën a seedel say kàddu yi nga xam ne moom nga wax ci sa way jur woowu donte fii ci ci Sénégal ci Kadior ci Bawal, wax ci sa kilifa dafa jafe ba jafe ci ñëpp, waaye nag na fekk rek noonu ko alxaan waxee rek mu nekk foofu noonu. Bu boobaa itam loolu dana mën a nekk tey dana mën a jub, ndax ku ca bëgg a ku ko bëgg a vérifié maanaam ku ko bëgg a settantal bu baax bëgg a xam fu mu tege na nga ko mën a am, te loolu yomb na dana yomb ci ku mel ne Cheikh Mamadou Moustapha nga xam ne jaxasoo ak nit ñi may na nit ñi ci boppam lu bare bare bare ànd ak ñoom ci seen lépp. Kon loolu lu am solo la. Lii nga xam ne moom la kenn ci ñoom wax ne waa bitim réew ni nga xam ne noonu la ñuy defee seen i taxawaay, jël dara fexe ba réyal seen lépp ba nga xam ne ñi nga xam ne amuñu fulla ji wala amuñu xam gi dañuy xeeb li ñu yor ba fekk leen ci ñoom li ñu yor. Loolu lu am solo la te lu mat di bàyyi xel la. Am nañ fi lu am solo loo xam ne buñ ko téyee te dëgër ko te càmbar ko te dundal ko dana ñu am lu ñu mën a jàpp bu baax a baax a baax. Te wolof dafay wax nag am ko te xamoo ko bañ ko am te xam ko sa am ko te xamoo ko bañ ko am sax ko tane. Kon loolu nitam lu am solo la. Fii lépp a ngi fii, xam-xam a ngi fii, ak baax a ngi fii, kilifteef a ngi fii, lépp lu nit war a mën a jëriñoo ci ak dundam am na fi, am na fi ñu ko ci mën a teete bu baax a baax a baax. Kon waruñoo saggane nun li nu am ba di ko jéggi feneen ba defe ne it ñooñu ñooñu ëppale wala ñooñu ëppale lu baax wala ñooñu gën le wala ñooñu gën a xam àddina wala leneen ak leneen. Kon loolu itam dafa bokk ci lii sëñ Abdou traité ngir bëgg ñu xam nun li ñu am lu mu doon, waaye duñ ko tënk sax ci jëm Cheikh Mamadou Moustapha kese, waaye dañ koy tënk ci ne nun fii am nañ fi lu yaatu lu rëy lu bari loo xam nun mën nañ koo jëriñoo. Kon loolu itam bokk na ci li nga xam ne lu am solo la ci wàllu téere bi ak mbind mi, ba nga xam ne ku ko bëgg a jëriñoo tey nga ko mën a jëriñoo te da nga am foo ko teg. Ci gàttal daal kon la wax jërul bareel borom xam-xam yi li ci am solo wax nañ ko niñ ko war a tënkee tënke nañ ko ni Seigne Abdou li war a def def na ko. Kilifa ya ko war a seede di ay kilifa di ay borom xam-xam war a mën a caa war a addu nañ ca addu gi yëpp mooy imtiyaz la alhamdulilahi rabbil alamin. kon ci gattal ñu koy sant diko gërëm diko ñaanal mu jarignoko diko ñaanal mu jarign ci rewmi diko jaarign mu jarign ci murid yi khassatan diko ñaanal mu jarign ci kep ku ci bëgg jarignu ñi ngi sant ñep ñu sant kurel bi nga xamne ñoom ño organiser ndokkel gi nga xamne mom lañu ndokkel Serigne Abdou Tay te def ci seen yitte ak seen taxaway ak def ci seen choono ak ñi nga xamne ñoo ci wal jappale ci walu liggey ci seen loxo ak ñi nga xamne ñoo ko teewé ñep leen sant bu baax leen gërëm di ñaan yalla ñu yag ko def ci ñeneen ñoo xamne tay dañuy am lu mel ni gannaaw bu ñu teggo ci yoonu mel ni teggu ci gannaawam ba am ko mu baña nek dal sunu mu jigi dajé ci lu déme ni université baangi ni alhamdullilah rabbil alamin gone yaangi fi jang nañu gor gor lu ñoom itam ba lu mel ni bari ci ba nga xamné Sénégal niko Serigne Saliou Mbacké mi waxé légui dana mujjii Sénégal gep wala wa Touba gep ci ngeel ben don borom xam xam dana mujjii Sénégal gep don borom xam xam diiné ak yar diiné bo baax bo am jariñ jay leen def ma ngi jéglu ñëpp ci guddal gi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jërëjëf Mbacké leer na nañ
0: moy mbara moy kilifa jotaay bi moy sunu kilifa di sunu mak na ñew ñaan wala nu ko doxale
1: waaw xana ñu fatali na rek amna ay neexal yo xamne dañ ko wajjalalon Cheikh Abdul Hakim insha Allah taala Cheikh Mohamed Al Amin bara dana nu ko joxal waye nak ñeek jotaay bi di jeex ñu ngi sant ba Serigne Mbacké Abdul Rahman melna ne rotina fi ci mujju gi ak ñima doon jundji legi ci ñi fi tew ci walu media bi al muridiya ñom mom cyant gi ma ci waxon ñom yalla rek ko am yalla na len ko jox ci daraje serigne bi choone yi bari na yitte yi bari na niñ ko defé neex na lool yalla len yalla fay al khadim yi itam tew nañ fi barka la leral tew na fi al iradatu wal himma di site internet bobu nga xamne dafa aju ci daru tanzil ci daru cheikh mahamoud muntaha momi tew na fi baytul ilmi wal irfan ci jital serigne khadim souran nga xamne mo yor site internet momi tew na fi ñom ñep ñi ci ëpp ñi ko doon def en direct ba ñep man ci jot kon dal hakaza wasalna ila nihayati al jalsa ñu ñaan cheikh mohammed al amin bara mu joxon ñu cheikh abdul hakim neexalam yi ci turu baytul ilmi wal irfan ak kep ko amone yene taxaw neexal ko nak waye ñu ñaan jang kat yu bax yi bu serigne bi di joxe ñu andale ko ak khasside serigne bi fasal ko ci barke ak guddu fan ko and ak wer ci daraje serigne bi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: نبي زمني نبي أحمد على
1: tek ci wirna lol moy lu doomi serigne bi wala ko fi fek wax wala mu bind ko sa suma binde wirna kesse moy luma deg ci mak mu jele ci ko fekke ci tere bi sa suma binde siwna moy lo xamni kako

beaucoup juridique, beaucoup terminé juridique, beaucoup réuni, relativement beaucoup, et puis tu trouveras un découvert. Il est quitté sur nos cadeaux, si tu es nous baillons côté, à ce moment de Moutara, ni Fili, ni Serin, tu vas être dans son ñaanal la suñu borom ñu baye ko fi ñu yag lool te ande bir ba mot li suñu yi nekk ci gaaw ndax fi ñu toog tay moo doon suñu tuba te suñu tuba moo doon rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam kon nag suñu borom santaanoon ci xoolee ci saxaaba yi ci seen digg rasulullahi rek day wax rek day joxe suñ digg moom laa tarfanoo aswaatahum foqa sawti nabi wa laa tashhuruunahu bil xawli kaljahi baalikum bi baadi an tahbada amalukum wa antum la tashcuruun inna allazina yaxuduuna aswaatahum inda rasulillah ulaika allazina imtahana llah khuluuhum litaqwa lahum mahfaratun ajrun cadiim inna allazina yunaaduuna kamin ulaika lilhujuraat aktharuhum laa yafquhuun loolu nag daana ko mooy li xëy jamono léegi mooy ku bëgg wax sa Serigne Dia sa jàppan day dem ca tëdd ba naan Serigne Dia wala fii te ba Serigne Sall waxoon laay fàttali ñu ne ñu daal mooy ab Serigne bi jiitu tëdd bi topp ci ginnaaw waaye nii nga war a def moom ñu ngi ko coow bi te képp ko xam ne yow ngi doxe itam lu adduna yàgg ak yii xew gi jamono ndax xam la xew tubaa tey ak àgg ak ñuy àgg sa boo lu mu bëri bëri bëri wuta jeexite ci mo ndax la nga war a xam mooy la baaxoon bi mooy lu baax ñu ban moo doon xaw kullay sawit xabisu wa tëyk walu aaja kesul xabis bu ñu yëm ba ñëpp maasé ci lu bon nga ëpp xam ne la baaxoon da ki baax te achar moom boobu fay mate danaa wax ne wala tasiru wala surtout yi soxaa la ma ko daf fiee ne njekkat mooy bàkkaar moom la jege-jege rek xale boobu muy yow kon ci ngiga lu sëriñ bi dañu yëkkat la kàddu yi ndax moom mi fi nekk Serigne Touba li ko war mooy digle ak tere nga digle ak tere kat ku dem ci lislaam xam nga ne ñu pour mooy digle ñu pour ñoo tere ci war a digle nag faw mu digle bu ngu ko déggee fa di day xam bu ngu ko déggul moom wàcc mooy li suñ tubaab waxam ne waatu ma waat naa ñu wuy si wàcc na ma ci des ñu wuy si wàcc naa ñu ci des kon Serigne bi nee na ñu ngi lay dugg te ko ñaar bu baax ndax xam nga jataay bi mu toog kat jataay bi boo xam ne képp ku fi toog ak Cheikh Ibrahima Fatick ma soog ko wax ne ku wér yoon mu ne ko wutula aw fas léegi ko Cheikh Mahamadou Moussa boo di ne sàpp ci moom ñaan boo na ñaari day wér ndax képp ku fi nekk Serigne Touba ñaar suñu doom dana ko wutu te Cheikh Abdoul Ahad Mbacke yeewoon nañ ci ki fi nekk Serigne Touba ndax wax na ne Serigne Touba kat ba ma xamee ne amul kenn amul ñaar te li yoroo leen yor di li mu yor di leen mun ko jox ci bàyyi ci dafa dajee ne lépp def ko ci waxande jël waxande nag xool bi ko tëj jël ceen ji teg ko ci loxo ki mag mun a wax kenn mënta àgge ca gaa ga te jeeloo ci tuma ndax moo moo toog ni waaye ñoom ñi moom alal ji lu ñu soxla ci alal ja bu ñëwee ci kuma faw mu jox leen ko daf seen ak ndigaay ca mu ne jataay boobu nag Serigne Touba bi ñuy liggéey rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam dafa bokk ci li mu fàggwaaloon mooy li ñuy tudda xutbaa di yi bu mu génnete mu ko ci ak wax mu ne nag jataay boo rek ba la fàg kenn te toog daañu leen pressé ak bindé fi ba nga wax leen ñu doon fa rek ñaar bu ñu dépensé te wutuñ leen si ngi doon leen la ba nga wax leen mu ne boo waa nag asmaanullahi husna yëpp waaye ca yoo rek ca la bàcce nekk moo dox
mo xeyna 4 sangam yépp nañ ko jot te kenn mënu dara kenn mënu ci dara ci saari kenn mënu ci dara ci loi kon nag bu fi gisee loo xam ne wóoroo ko nii bu yàggee dana jur ay yàq bi borom kenn xoom suñ ñoom dana ko koyam loolu mooy lii ñu ne dañ ko xewal ci quartier yi ci wëndëk bi mooy jël ay mala ay fas ak i mbaam tey xam day bindee leen di nga teglu 10 tey xam ne suñ borom bokk ne ci li gën a bañ mooy finnal mbindeef moo tax ku nga def sa tàkke bi coom rawaati na nag li ci bëriwaat mooy di leen di doole ay xeex di ci am ay jamante di ci am mu yàq di ko ni loolu moom prefe naa ko jottli seen jigéen la wax leen mu ren si sëñ bi jox na leen ci jigéen ñeen ànd ko seen daat kam yóbbu meer bi am wàllum seet village ku ci seet na dem kalaane ko taw ku ci jàpp dama xam ne moo ko ko ndax loolu kat ku ko seetaan génération yi ñëwaat ba liggéey seen dikko yi ñaw la ñëw kon loolu jël nit ñi rek waa dëkk yi ba de xamul yéen rek la waroon a sañ dinaa xam waaye loolu kenn xamul lu doon ay nit li ñu yéen ay nit di ñu ànd dañuy ànd ci dëkk seen daal ba muy tere yi mu tere ci dëkk yi bu gën doon de tere Touba mooy raw Dakar moo xam ki war a digle moom nga digle wala tout cas mën a xool naa xet waxee ci kii naa wax tabax waaw ok na amul fu sax ku sàggan nag loolu moom na nekk ci yéen màkk ak Madina sax boo demee ak am lu ngeen wax lu fi wër naa yi ak lu ngeen dafa ne looloo war a sëriñ bi dégg bàyyi xaal yi li nga xam ne waa ji ci sam woo muy dëkk bi ndax xam ngeen ne état am na loo xam ne état seen loi tënku leen ci yeneen seen loi tënku te sëriñ moom dëkkam nag loolu sañ naa jël li ngeen bàyyi xaal joxe ko moo xam loolu itam sëriñ dëkk bi gën a dëgëral lii na nga xam ne dafa doon loo xam ne waaloo état la sëriñ bi ngeen ci soññ te ngeen def ci yite ndax bu leen fàttalikoo yaakaar naa kàddu yi sa war na feeñ ba léegi ba leen sëriñ bi dénk daa wax police ak gendarmerie ñeneen dénk naa leen ñeneen sàmm woon bu dëkk bi waaye bañ ko defee rek dañ ko defee ak ñaari rek dëkk bi mu ngi mel ne pay wala feneen ñu ngi def ba neex ginnaaw bi rek sëriñ bi ci xaar ak diggee ma suñ tubaa moo xëyee boppam jël loolu dénk ko bàyyi kon nag yéen itam la ngeen am joom yi fexe li nga xam ne seen responsabilité daal dafa fekk état bi ñoom def ci yite te taxaw ci te xam ne kat kuy jiite moom da ngay seet li dëgg tey jëriñ nit ñi nga di ko def waaye bu fekkee sax da ngay seet la nit ñi bëgg nga topp leen ca loolu bu waa bi mu dikk yi bu yàgg wa inna ma la tumumul axlaaxuma baxiir wa innahuma zahaba axlaaxuma sahaba askan ba mos a dikk rek ñoo leen tagg wala ñoo leen ndaw te jikko yi baax la waaye bu jikko yi ñàkkoo la mu jaroon ñëpp te loolu mooy inna allaha la yuxayiru ma bi xamin xata yuxayiru ma bi anfusihim te loolu la koy indi mooy saalif bi an allaha lam yekut muxayiran nicmatan annama anamaha ala xamin xata yuxayiru ma bi anfusihim moo tax ci gannaaw bi nit ñi jàmbat ku leen wax maay dem suñ doon li wax naa ngeen ci ab xaram bi yàgg waa garab allahu masalam xaritan kaanatanatan mun ma innatan yaatiha risquha axda min kulli makanin fa kafara bi anamillah bianamillah ñu xam fa asaxaha llahu libasa bi wal xawfi makan mustaxam yooyu ay yoptëlen kon nañ fex ba jëfi digal suñ bi kon ñeen suñ bi wax na leen ni mu leen war a wax yéen itam ngeen ci def yite ndax loolu kat gën ko setaan yoo moom tubaa waaye loolu Sénégal yëpp neex ndax Touba mooy xolub Sénégal lu fi juddoo rek daa tasaabu ci yéen ñi ndax ñëpp fi ñëw kon loolu moom nañu ci def yite ndax li ci gën a doon waar mooy ñi ngay agressé nit ñi ñi daj seen i kër ñi daj seen i bitik am na si mbedd yoon kee ñëwee di faa jaar te yu mel ni yow kon bi loolu nag seen responsabilité la waaye nag ci wàllu sécurité nañu xam ne adduna bi fi mu toll adduna bi fi mu toll weesu na sécurité police et gendarmerie gese bi du yow nit ñi ci boppam nañ xam ne ñooy ci mën a ànd ak ñoom wala mën a am kon ñu ngeen koy dénk ngeen àggale ko seen kii dafa taxaw ci bu baax te xam ne Touba ku fi sàkk si bu baax da nga ko fi am ku fi nekk leneen itam
wala ñene ci garam place yi di wax ñu ñu ñu la ay bo xam ba xam ñu zida alaykum fil kitab ay nisa sanatu ayati llahi yufur biha wa yashtasu biha fala taqulu ma'ahu ñu fekk gis ñu ñu wedd yalla wala ñu wax ñu daaw na naka dem bayyi ñu fa wala nak bu fekkee da nga dem ànd ak ñoom wala nga toog ngeen dindi nag inna ko isa mi ñoom yar yeneen te lam ci rek na la jeex na xam naa xëy na ak jéggi rek ci jeex na jëm naa xam kon loolu mooy li Seydou Touba di bañ mooy wàccani boobu jaar si choqal ba ma jaar si xaw mooy jotaay wooy taxe gi foo xam ne adduna ak jaaxaan ak mbirum politique képp lañ ci waxaan te xam ne loolu ëpp ñu ci seen bi si yëf yu mbàkkee marsa ko wax ci dafa ko mag fekk daam kilifa dafay jóge ñu bari dem ca fenan bàyyi ko yenn kilifa ga si yëf laa bi ma di dig ñu lu tax tali bi bàyyi ko dem ca sëriñ bi ñu ne ko ah moom dee daa sëriñ bi boobu daa ko di adduna yàqu na ku gàddaa yoon ngi wuti sëriñ ak sëriñ bi yàqu ko kon nañ xam ne ñu indi ci lépp ak ñu fi bàyyi kon loolu mooy kàddu yi nga xam ne sëriñ bi yóbbu ko ba ca di set mooy force yi nga xam ne kenn ku ne wër nga pompe dóor ko sa biir kër di manque force di ko sotti sëriñ bi loolu itam ngir sare di farataa dara jiitoo ko ci ndax ñu ngeen di ngir yu bëri ci dëkk bi li ñuy wax mbeddu buur la loolu amut mbedd bi dañ ko war di sàmm ndax ñëpp bokk mais ñëpp bokk rek ñëpp ko war a sàmm loolu itam lañ ci defite ndax fi ne xam ngeen ci wàllu naab képp romb ndox ku jàng ci téere gis nga ko ndox moo xam ne da nga ko sit sàkk baa soo laa ngir képp dañ ko da ngaa war a jàpp fa wala nga furu ma te loo xam ne dëkk bépp moo fi bëgg mbaa koo ma ne mënuñ ko mënuñ ma am lu ñu yëngee force bi ndax nab bi kon loolu itam nga xam ne ci yi suñu kanam yi taxaddiyaan yi suñu kanam jël ko waaye loolu itam nga ngeen ci def itam ñu ko contrôlé ku ci gisee teg lay daan ku ci tegee daan lu gën a seer la ngay fay la ngay manqué oto la doon ngeen ko fa defee ay nit ku leen di jiite faa mu wàcc ci yoon léegi tubaab kenn gëmu yàlla gëmu ngir allah gëmu di suñ waaye sànni dara ci mbedd sax ñëw ko te loolu disputé dëkk ko nii ma jeexal ko nag loo xam ne moom sama waxi bopp la ginnaaw di lëb sëriñ bi mooy ak laa biiree bu mu bëgg def ci adduna sëriñ bi xam ko ndax ñi fi ñëw ci man daa bëri lool ci mbiri passeport di primaire yi di ko sàkku yaakaaral ñu ma sëriñ bi doxalee diggamal sama diggamal wóor bi passeport bi bokk ma bëgg leen ci adaar bi li espoir bi fi mu tàmbalee bàcc bi may xam ñu dem ndax passeport di diplomate xam ngeen nag diplomate ko waram waaye réew mi nekk réalité bi Sénégal li ñuy wax al Ahmadi mu xew mooy laïcité laïcité bi dañ ko copier na France ba mu tunde te loolu bëggoon Sénégal bi mu jullit la ndax 95% wala 98% ay jullit lañ waaye dañoo tolérer nañ bu bàyyi nag tubaab yi ñoom xam ne seen xam adduna li suñ ko waxoon rek xam ne dañoo xam adduna ba li ñu ci xamul rek amul njëriñ waaye allah xëy da leen indi ba lu ci xam rek amul njëriñ ci seenu xam moo tax ñu tolérer ko def li ñu wax dérogation rek ko defoon képp koo xam ne xam ne yeye ma ko yor ko bi semoo likkee wéyal na ko def ko ku mu jàppale yeye ma ko mu jox ko ba président ab diis yóbbu moom itam bi ñu dikkee noonu la ko doon defee ba ci 98 nag ku ne fàttaliku na na ko boo yaakaaraa ku ñor ministère Zak Bouré moo fi nekk ko ministère des transports ci la tàmbalee tasaaroo ko ndax bu njëkk ba soo dem ngay dem diw ko am bu président Abdoulaye di ñëwee xam ngeen ne dafa accès daal di indi passeport loolu itam la ko indi woon moom bari gëpp ko ak la ko ca président Abdou Diouf waxoon ne ko li ma lay njëkk a battalee moom mbirum passeport ndax bu ma fi toogaatoon mun lay di ko xoolee
natto a vite che non ci perso, bene, per dire che non c'è con l'idea di Hobbe. Ma a Bonco e di Bonco è a dire che non è molto lì, non dico mai, ma è un giorno. Ma per il Sama, che non mi dicevo, e ne io, vai da con un segue. Dunque, il segue, mi ha detto che con la camera ho una idea, mi demi di sottere, vedere che faccio lo cubi, se non lo cogliere, non lo cogliere. Bëdëm 19 jàll rek ci la ñenn yi xëna mu xoré jëfé ci ñoom ndax ay sawu politique ñoo ñi li ñu ci woon moom sam mu am ci moom ci man agus boobu bindé ndax man xool moko and ak moko and ak ndax do gëru ma ñu man ci toor ko dem bu ma ko jëmë ni jëm dama jëma xam sax ci kum faral kum faral ñen ñi japp na xëna passeport yi ma do digënté ata bi ak lokko waye bu lu ma sax naka jek fi ak juuf nek ko ne xamné sëñu ko ra jaay abla tam ko ne xamné sëñu ko la jaay pir sa ma xaar ni fum jif ko ne xamné ci moolo la jaay ni pir sa jëma ñëw yi tam ci ni ma xamné ata bu do raxé faaw nga baye ko bu mu jang ba xam li war def li mu def buñ dé ba ma ñaar ak nak da na cheikh mamadou moutakha yeen ci mom xamna na ko wax nako na ko fatali nako lam ko waxon ci kanam aduna nako na xamné njabot bi ñoo di njabotam tan bi ñoo di njabotam gënë wu ci kenn nak lu mu def ci kër diini ndax am moko defal waye ne rawat na njabotum bokk ni ko na len ubbi ci ay buntam ko soxal bu ko gis na gis ku ci am yite di jëm ci walu reen lu ci man waay mu reen ni waaw ha moy passeport ni fi ñu di ko sakku ci mo dox bari kon ni na ko wax ni ko lu ci man la xam ne ni cepp ni dañu faju ni dañu set sen terme kon lu ci man ci yomal le ko no def baro magalu seen da geyes lo kon dem ma tam dank ba ma ko waxe la inshallah fasna ko yey defa bu ma ko fatali wate itam la ma jox moy ba ma si joxe digal ko ba ne ni bu ci accident mo ne seen na ko ba ma mo mo mo tay so waay ni ma ngay japp ni nak passeport ci man da jaar waay jeeru ci man ndax loolu perro jatti fi état ñoo ñoo sedd ñoo xam luñ ko def daf mëna marché ñu def ci rek ko fatali ko ci jamono yi fi mak di nekk da ngi legi ñeneen di opposé di wax na marché ñu tour touba hôpital bi assainissement bi yëpp liñ ko nekk yaakaar na tay ji ñoom xam nañ ne tay jëm na ndax ñoom ñi fi liggéey ci ñaari di taw ci dañ wax ben sey xam na ci dara ñu wax di ñoo na def na ñu def na nak lo yi fétal passeport yi tam mo ngi def eta ko digënté bo xam xamna nit ñi ñu xamé ñu ñi sédélé ci lépp mo ngi def non la xamé ñi ko yoy ak ñi ko yoy te ba yaakaar na ba ñi ko yi ndax dégg na ñu bari ñu ko defal non te jaru ci man rek xamu ci ñi jaar wa xamna mboro ñoo xamé wax na ñu di bari nak ñu ko defal ba mu xamna ko dégg na ko kon nak la tam nan la yaré ñepp nonu ñu xamé ku ko ci bëgg na set buñ ko ñu jaar ba ag ci mom def na bi ci ag ci mom ñaar di gestion da ko defal non la ci mom lo leer ñoo tam bi leen ci sonu ñu xam ne ci li fi dañu am article mo am fi droit yi ni ko fi ñi permé di ci citoyen waye wéso na citoyen yi ndax ci yalla la ko ci bo wéé yalla dem nak ñu fex ba ñoom dañ nga ko jëlo sin ci mo sa so ko ba ci na ci na ko ci bi ci li fi di am ci réew na tam lé ci bëdes ko fu ma sa xé ko ngëru ngi ñëw di ñu ko ñu ñëw rek tamay di joxal lool ñeneen ñu ci mag ci gogo ci def ko ta japp na ni duñ ko ndax gisul ñu ci ngal ci ci li wax waye no sha Allah def ko ndax bu mu baye ba ni ñu soxla ko bu ko defé ba ngeen na la wala ci xalam
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: muhadara bi ci ban tem lay doon kan mo koy def lan mo ci aju ngir faram facce lolou damay jox kaddu gi serigne isa gueye mu weyel liggey bi ci lepp lu jëm ci muhadara bi bismillah serigne isa waaw serigne isa gueye mom xamna du jar sax xamna ñukoy présenter waye du té rek mën nañu wax ci lu teunku ne mom imam la ci masalikul jinan juma joji nga xamne xam nañ ko mu nek dakar jumaay masalikul jinan ci ñifa serigne bi tek ñu yoré liggey ba difa jité waye difa jangalé difa def liggey bu am solo mom serigne isa gueye ci lool la nek kon xamna sax jëruko won waye du té rek ngir ñu xamné ci liggéey bi la borom xam xam la kon tok togaay bi mu togué war nako tok bismillah serigne isa
1: bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana rasulillah wa alihi wa sahbihi wa sahbihi wa man wala assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñuy duyu bokk yi tew ci jotaay bi yépp ak kilifa yu taddi fi tew yépp di ndokkel ñépp ci jotaay bi ak bis bi di ñaan suñu borom tabaaraku ta'ala mu duggal ko ci santale gi ñi santale serigne bi boromam ci bis bi ci li mako ci defal ci ay xéewal ak may di ñaan suñu borom mu defal ñu tawfiq mu nangul ñu lepp tamay ñu fekk wat ko adu bari tam and ak wër ak tal niko al mufattish waxe waxtaan wi nga xamne moy ponku biñu fi dajale ci waxtu barkelu tedd wi moy waxtaan wiñ baxo def at mu jot ci bis bu mag bu tedd bi diko sekk ak bokki julit yi nga xamne ño joge ci bir rew mi ak ñi joge ci bit ci ay gox yu wuté tombe bi nga xamna nak mom lañ fassiyene waxtane ren niñ ko baxo nga xamne at mu jot da'iratu ar-riyahin day jukki ci bir kaggok serigne bi tombe bo xamne mom lay sekk ak bokki julit yi nga xamne ño tew ci jotaay bi ngir ñu man ko bokku jariño ren tombe bi nga xamne mom lañ jukki moy al-ubudiyya wa tajalliyatuha fi hayati Sheikh Ahmed Bamba radiyallahu anhu buma koy teunk ci wolof xajna man nako firé yek yalla ak nangu ak njam ci sa borom ak ni mu feñé ci dunduk Cheikhul Khadim radiyallahu anhu warda xam ngeen nak tombe bobu lepp les di waxtane ci jëmi Cheikhul Khadim ak melokanam ak jëfëm manesta japp ne moy bi ci ëpp solo ndax moy diggam ak boromam tabaaraku ta'ala ta lim doon tudde bopam mom moy Abdullah wa Khadim Rasul kon Abdullah mom lañuy waxtane tay ki ñukoy defal di sunu mbokk muñ xam ñun ñëpp wala ñu bari ci ñun bokk muy Serigne Ahmadou Mbacke Darul Mu'ti Serigne Ahmadou ngir ci teunk bu gatt rek japp na ne li gëna bari ci mbolo mi mom du jar ñu leen koy xamal xam nañ ko ndax it yalla dogal na ne lu tollu ci fukki at ak ben wala fuk ak ñaar ci gannaaw jaaroon fi defoon fi waxtaan wu mel ni ñu sekké woon ko ni itam ma doon ko defal li mu doon def mom itam li muy bëgg def boba nak dafa mel ne da doon waxtaan ci Khadimur Rasul da doon waxtaan ci boba Serigne Touba ak beugam ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ak nim feñe ci dundam tay nak moy waxtane Abdullah Serigne Ahmadou nak mi ngi feñe jamono fi ci Darul Mu'ti bok ci penci yi tofu ci Touba di penci mo xamne rakki Cheikhul Khadim di dongam di Cheikh Ibrahima Fati radiyallahu anhu moko sanc ci digal bi ci 1912

bam mu jël loxom tek ko ca kaw dënam bam mu jël loxom bës ko ca kaw dënam bam mu wax ko ay atam yu wër ca booba juróom ñanant fukki at yu teg juróom laa am ci àdduna te jox naa ko boroom loolaa di tuut la ma ca xam ci wax jiim Serigne Saliou Touré la dénk wax jiim laa jonna mbubu moo xam ni Cheikhul Khadim moo ko fi bàyyi woon Serigne Bamba du Juum ñu dal di wër mbum ca biir bagage yam kenn gisul yére ba ngir bagage yam ñu dal di yónnee kër Serigne Soy Boum ndaxte amoon na fa ñu andi boobu ñu andi boobu fekk bi sa feeñ na mu boole ñaar yépp Serigne bi waaj na am nañu wax ni mbubu yooyu ñett la am ñu ni ñaar Serigne bi daal ku yéeme la mu jël alal ju takk lool ci xaalis boole ca ay nag mbakke bal la doo des digle ñu jàng alxuraan ca Touba wàcce Faye Kamil keroog ca booba tabaski bis ba del si waat di aljumaam moom la waxoon Serigne bi moo am warmaam fajar Serigne bi julli dal di sëlmal soonu di wer de mbakke bal la nërmal fajar Serigne bi julli dal di sëlmal soonu di wer de mbakke bal la nërmal mii la Serigne Saliou génne àdduna fajar bisub aljuma lii de metti na ñu woolu Cheikhu Moustapha mu dal di ñëw moomin mu woolu Cheikh Saliou Touré mu ñëw ñu woolu Cheikhu Moustapha mu dal di ñëw moomin mu woolu Cheikh Saliou Touré mu ñëw ñu dal di nëbb yëf ya kenn yëgul ko ay benn benn ñoo ko yëg waxuñ ko te booba kër ga fees na lool ci ay nit yu doon ziare kenn yëgul mbiram yit fajar ba julli nan jumaate siiwul dem ba timis bu dee ku yëg bareegul Serigne Saliou Touré moo ko waajal ak Cheikhou Hamza mbakke ñoo ko waajal guddi xibaar.

ken yengul kerek ludul ci biiru xol billahi cheikh salihu mbacke xamnani demam gi attanun ko ñun ci fi ñu ne sun jëm yek sun xol yi ñola misoon buñ la gisul sëriñ bi yow ku ni seen cey mbacke ñun yow lanu xam yow lanu miin yow lanu am yow lanu gis doo fekki neen buñ la manoona andiwaat ñu def ko waaye lu yàlla def mi ndéef manul ko lu yàlla def mu war a neexi jaamam faw mu metti nag ci xoli jaamam te yàlla kat lum dafa gën lum bañ a def te loo fi gis lum man di doon yàlla ko def kon sant yàlla war na noo te muñ dogal ci sang bi mu yóbbu tey te jëf ndigal kon sant yàlla war na noo te muñ dogal ci sang bi mu yóbbu tey te jëf ndigal cey yàlla jana bàyyi soona waalo way addunaa ngi bu leen ko wóolu bun wóolu adduna ak bonam ci benn bis nan jaamu yàlla xam ni fii kenn du fi des nan jaamu yàlla nag te waajal gan gi faw mu ñëw te faw te kenn du rëcc gan gi nan jaamu yàlla nag te waajal gan gi faw mu ñëw te kenn du rëcc gan gi faw mu ñëw te faw nañ ko berndeel te soxlawul lu dul sëru ci berndeel.

sang rek ko man bi ci ndeuk moy tit de ses fit ñaarel ba mer de ses xel ñettel ba ñak gore ñentel ba maslaha ak kula jukkom sof juromel ba